0: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
2: Godine su

0: Radio Actual Cum.
1: Mă lipi angele.
2: Za vas izbiramo glasbu koju na drugih radijskih postajah ne slišite.

0: времена забачат.
1: Радио Актуал Кум.
2: Хайло.
3: Клио познате же 35 лет. То дали весте, да и Клио же отнегда е туди муза згодовине? Данес Рено Клио пише ново поглавје спортно енергија. Одликујео га уграјене сторитве Google и до 28 напредних системов за помоќ при вожни. Отпелите га с 3% обрестно меро, 4 лети уздржавања и 5 лети јамства. Здај на волјо туди с бензински мотори. Веч на Renault.si.
2: Хајно.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kineziotaping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
6: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje, ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
7: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
6: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.